7 sati i 20 minuta. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za utorak, 28. juli 2026. godine. Behim Emir su sa vama. Dobro vam jutro. Jutro su 6, bilo je 14 stepeni Celzijusa, sada je 16, vlažnost zraka 82%, vjetar slab istočnih i trenutno sjeveroistočnih smjerova 5 km na sat. Danas će tokom dana teritoriji grada Bosanska Krupa biti sunčano, vedro i vruće vrijeme. Dnevne temperature vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro!

Idete li na put, želimo vam sretan put, želimo vam zdravu, ugodnu, uspješnu vožnju i pozivamo vas da prije svega poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da vozite oprezno i izbjegavate rizična obilaženja, rizična preticanja, da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, da se vežete jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une gdje je moguć nailazak na divlje životinje na kolovozu, ali prije svega na učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu. Na graničnim prilazima postoji uvijek mogućnost da se formiraju duže kolone zbog novog načina ulaska i izlaska iz Evropske unije i registracije putnika. Vas pozivamo da se na vrijeme informišete kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba BiH.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.